0: Rehab, Amy Winehouse на 10 пред 3. Добро, Луя, колко дълго можем да криеме връзка? Ким Кардашиан, Луис Хамилтон е излезе на наслъб, не я крият веке връзката. Се знаят от 2014, а романтичните спекулации за нея почнаха февруари година. Последа появуванията на Супербол, па Япония, па Коачела, па та-та-та-та-та. И натаму и нормално си се шушкаше. И сега пресметано некои 3-4 месеци преживява овие со спекулации. А ние колко дълго сме успяли да скриеме връзка? Айде да видам на Вибер 072-60-77-77. Дека аз най-много што съм успеяла и тоа сега со маш ми връзка да я крием некои 2-3 недели да речеме, ама се запознавме преку заеднички приятели сега. Сакаш некиш, не можеш да толкова да чите на јавността да я скриеш. Баше, какво е искусството кај тебе?
1: Па до сега не сум крил, но според мене на самиот почеток е нормално да се крие.
0: Нели... На среќата и треба тишина.
1: Та, малко и от уръци, малко от завист. Не мора на стори одма се.
0: Да, не
1: нормално мора. И от бившите.
0: От кого най-тежко се крие у ствари връзката? От родителите, другарите, колегите? Баже се каже, от бившата е най-тежко. Айде ме слушам на Вибер 072-60-77-77. Колко максимум успеваме да сокриеме връзка и кое е оној најочигледан знак дека двајца се заедно, ако уште не признаваат? Попладне на канал 77.